Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: O, Džasmi, što radiš, Džasmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Znate lijepo raspolagati s vremenom, da ste kreativni, dakle, u upravljanju planova i naravno izboru ljudi sa kojima planirate provesti ovaj vikend. Što se nas tiče, mi polako započinjemo. Kao što rekao smo, lijepa temperatura za početak 20, ali o vremenu naravno više u nastavku našeg programa. Dobrodošli u prvi dan vikenda sa vama ovog jutra. Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović. Krenimo polako.

čekaj me i ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugo. Čekaj i kada vrućine zapeku i kada mećava briše. Čekaj i kada druge nitko ne bude čekao više. Čekaj i kada pisma prestanu stizati izdaleka. Čekaj i kada čekanje dojadi svakome koji čeka. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Ne slušaj kad ti kažu kako je vrijeme da zaboraviš i da te nade lažu. Nek povjeruju i sin i mati da više ne postoji. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji. I gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sjesti s njima i nemoj piti ništa. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Sve smrti me ubiti neće. Nek rekne tko me čekao nije, taj je imao sreće. Tko čekati ne zna, taj neće shvatit, niti će znati drugi, da si me spasila ti jedina čekanjem svojim dugim. Nas dvoje samo znaćemo kako preživjeh vatru kletu. Naprosto, ti si čekati znala kao nitko na svijetu.

Francuske, dakle, ove su utakmice igraju od 11 sati, zapravo Kanada, Maroko od 19, a Francuska i Paragvaj od 23 sata. Dakle, pravi nogometne poslastice večeras za sve ljubitelje igre između dva gola, tako da možete uživati. Naravno, to su jedni od načina uživanja kada je u pitanju ova subota. Naravno, za one koji ne vole nogomet ili fudbal, kako god želite, volite neke druge stvari, uvijek možete sebi napraviti plan i program koji planirate realizirati. Međutim, nekako je utisak stečen da je tokom ovog svjetskog prvenstva zaista i oni koji vole fudbal i oni koji ne vole, svi su prisutni uz male ekrane. Mi ćemo napraviti jedan kratak muzički predah, a onda se vraćamo sa kontakt programom. Vi se polako pripremajte, treba će vam broj telefona 035 817 427 ili putem Vibera 061 26 49.

0: subotom.
1: Bye bye.
2: E, baš lijep instrumental, baš onako opuštajući, svaka čast i za našeg Seju. Mi se polako okrećemo ovom najljepšem, pa možemo ga nazvati najopuštenijem dijelu dana i našeg druženja na 98,3 MHz. Dobrodošli u kolaž subotom, naravno svim slušateljicama i slušaocima koji su trenutno uz našu frekvenciju. Želimo dobrodošlicu i poručujemo da je od ovog trenutka naša muzička lista poklonjena vama. Imate priliku da nam se javite 0358 17 427, da mili Viber 061 26 49. Imamo i prvi poziv, kome želimo dobar dan.
3: Dobar dan, Mesa je pri telefonu.
2: Dobar dan, gospođo Mesa, izvolite.
3: Željela bih da čestitam Šećić Edinu položen vozački ispit. Gdje god pošao kući, živ i zdrav došao. Želi mu najstarija komšinica Mesa, 88 godina.
2: Svaka vam čast, uz koju pjesmu?
3: Uz pjesmu, ja mislim da se zove ili je Šoferska tuga pregolema, ili Šta će nama šoferima kuća.
2: Mislim da to Milanče Radosavljević je, to ćemo naći, Šoferska tuga pregolema. Važi, hvala vam puno, prijatno.
3: Prijatno.

0: E, ovako se dakle njeguju ti komšijski odnosi, svaka čast za Mirsu, a idemo u nastavku sa novim telefonskim pozivom, kome želimo dobar dan. Halo, čujemo vas.
1: Dobar dan, Marko je.
0: Dobar dan, gospodine Marko, izvolite.
1: Pozdrav vam u radu i svim slušalcima.
0: Hvala.
1: I ako može pjesma Zašto mi srce rani, Maja Danilović.
0: Zašto mi srce rani, Maja Danilović. Mislim da ćemo to uspjeti pronaći. Maja Danilović.
1: Zna se, evo, to je naručivo sam tu.
0: Nikakav problem. Hvala vam puno.
1: Svako dobro i prijatno.
0: Svako dobro.

0: marketing.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: 8 1 7 4 2 7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Vama dobrodošlica u besplatni mali oglas.

0: se napravit ćemo kratak petominutni predah od muzičkih želja, a potom nastaviti, ali prije svega želimo iskoristiti priliku da vama izađemo u susret i naravno da vidimo šta to imamo danas od ponude i potražnje, kako možemo napraviti, odnosno kako vi možete napraviti i sklopiti dobar posao. 035-817-427, javite se i naravno podijelite sa ostalim slušalcima šta nudite u nastavku. Prvi poziv, da vidimo ko je se nama. Dobar dan. Slušamo
1: Halo,
0: vas.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja prodajem kozu bez rogova za mužu mlijeka. Četvero jaradi po 25 kg za ražnja. Dvije ovce mlade i jagnjadi preko 35 kg isto za ražnja, ako neko to troši uopšte. Ovako. I poklanjam poni, bicikl, prodajem peć, lijevi smederevac, nije skup i tako to. Na broj telefona 065-881.
0: Dobro.
1: 567.
0: 567, sve smo uspjeli zapisati, hvala vam puno, prijatno. Evo, možemo slobodno reći, dakle, u ovom prvom javljanju zaista onako široko opus onoga što nudite i dakle onoga što prodajete, pa čak i poklanjate, da vidimo na 035817427 da li ćemo ubrzo imati naredni poziv, pa da vidimo da li možemo napraviti još neki kvalitetan posao. Da vidimo koji se nama. Dobar dan. Izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, kažete.
2: Ovako, ja poklanjam prozor za vikendice, ako nekom treba da se javi na broj. I poklanjam isto ovi dječji imao za djevojčice. Ima suđa kome treba da se javi na broj, na broj telefona.
0: Šta ste rekli za djevojčice? Izvinite, za djevojčice?
2: Ima ove trenerke i tako budite.
0: Odjeća za djevojčice.
2: Jeste, jeste, okay. Tako je.
0: Evo, na broj telefona.
2: I isto, ako ima neko da drva prodaje i sije, pa nakupila bi.
0: Dobro.
2: Na broj telefona 062-202-749.
0: 202-749.
2: Tako je, hvala.
0: Hvala, da. Prijatno.
3: Besplatni mali oglas. Besplatni mali oglas.
0: Tako je, upravo u toku, besplatni mali oglasi, mislim da smo kvalitetno iskoristili, evo, skoro 3 minute druženja, imate još preostale 2, naravno, kako biste kupili ili prodali ono što vam je u ovom trenutku potrebno. 035817427.

0: Kako mi samo imamo bogatu arhivu, jeli, idemo u 70. godine što se Safeta tiče i Liđanski festival, uspjeli smo to već pronaći. Nema da fali stvari u našoj arhivi, dakle sve mi uspijemo pravovremeno ispoštovati za naše slušalce. 0358174 27, iskoristite još poneki trenutak, evo da nam se javite, koje se nama želimo dobar dan. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav ide vama.
0: Hvala puno, od srca.
1: Pozdrav ide za moju Sevdu i Nerku. I ako može, ona još života u meni ima.
0: Još života ima, tako izvučite kao da ima dosta života u vama.
1: Da.
0: Može, naravno. Ko pjeva?
1: Jo, ne znam, ili je Mujo ili je Ibro, od njega dvojice jedan jest.
0: Pokušat ćemo mi to pronaći, ništa se ne skirajte.
1: Hvala.
0: Hvala vama.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

što bude, neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose postene, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065-826-641.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
6: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
7: Fasprom Modriča, 065-826-641. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
6: 049-745-650.

Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih

0: proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu.

0: Regionu nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

sam znao da me nosi mutna rijeka, ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni iz daleka.

0: O, kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živini, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stanić.com.
1: Ne znam, Okano, što me spopalo.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.

0: 9. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Ne postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Izaberi oko srećo.
2: Proveri vrata, raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć. Ugasi svetlo jer sam se spustio

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: je stvarno mirjada. Da živimo kako živimo. Jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija.
1: Nežna, najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja. A da li jedan,
0: a da li jedan
1: stvarno, stvarno je vredan, da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez drugoga.